Det var musik från Bugges Fyro och En sommardag. Så ska jag ta lite pausen. När jag är tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgren för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här i försvingande sommarspecial.

0: howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
1: Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm, Amazon. See, 383 pages. Bok, hur og når bluesen kom til Sverige. Leif Gjevert, 320 pages. Scandinavian Blues Association. Eller Abelisbris bokhus. Robert Finley, Sharecropper's Son. Easy Eye Sounds, The Black Keys, Delta Cream, featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes, Bærum Blues Band, Going Wrong, Independent Records, Alan Palou, Naked, featuring Mark King, eget selskap, H.P. Lange, Big Gumbo, Everything's All Right, eget selskap. Terjei Krossteig av Nygum featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdag.

Sergeants told Miss Swanson Street. Mesta tue av herr Swanson och en kasse akvavit. Och på femårsdagen höll byen fest. Swanson.

bara en enda liten ros kan bära den allra största lilla hemlighet. Och den har sett och varit mer än nära både sorg och kärlighet. Bara en enda

tiger färden. Det går mot helvetes pinsla och bot och ett annat liv.